0: Nusia Bogana is mama, ya mobibia drama na kwaba, Eriba Plan B. 104.5 FM, Ebraso. Sen zemo azenjofu akwa mwenye abweni inano, wadi ama ya kurije diegu mkrati aswano, ya beke nke mwenzemi inano de esumu enimbri. Na gazeri mwenham, se omomba frequent rice, anase rest abran rice, ibi inti bomodi, se obeke ya huhune mwuse enti ninti, ejire mfijire wama usuwe tumye ejina hopa, ema ye tumye apima kwe nimu. Kasi ya nwekwe guwa medu la brantanzi niso, ewa tema kwa mtitu ya nthore janchi niswa. Enam abefu ntintia, fidye niso www.planbfmonline.com. Misrahu, ehono sansi ya online radio hako hono mwa. Nse ube biye tenu kureje, ewa hono mwa. Enfanche, embalansi nko bebi ya. Enemu straight pa. Na, ebu siya, enye nungwa wu, enye zemno sedi ya kurichi biku potoka zemo, anase opotoka zedi ya guyefika zemo, enye yoko honu se www.planbfmonline.com honu ma, ubebi nina akinkai bie, emu wetu ya kwenim, enye social media na hote bia ho, enye kona kona bia ani ya jinamu tende, enye oka, jwa ubo defense nema ya pa ya Facebook, uye demo honu ya Plan B 104.5, ubo uro honu ma nsebi ina, na ubenye bie tiye, ube tumia reyenzo, ewa hono mwende mabaiwe ya mene ni eka news uwe kana ase mwa nani ti edida nukwa hodi ya babi hesa wase mebuwa eduwa nwa wangzabe di ya dansi ye ema nyome tunye apima akwene ni Instagram usu ya damo hono mwende Plan B 104.5 Twitter ni FN X mpacho inyo bia wejane mpuna leo mwende X ya tumebuwa ya tumia social media ni nyoma hodo tumikosu pa Plan B 104.5 FM kaya honi yonko yenimu YouTube usu ya damo hono mwende Plan B 104.5 FM enso kaya honi TikTok usu ya buzi ya mume TikTok ni nini uwe tu ubi bia anu wa hono mboma ni ashema ona mfufo na uko hono manu wa like na viweja wa comment ya tuona uwe share na ona mfufo su share ubi bia follow na nyo ma hodo ntumi kwa nene mpa makazi enu enye kumbo ewo bebi ya enibri na enzawele di ya nsampele na nsampolo wa yadi bani ebedi mwa kutinu ebi enye
1: NA, the Computerized School Selection and Placement System, CSSPS, Womu Secretariat, Coordinator, Urua Sheriff, Suleimana, actually, mu denti ya ne ya fidi ya nengi ene ni mse bizi nso reno, eni ya wutro, neni ya wutro ya, neni ya wutu suwezo, uskuz, neni ya wutu suwezo, uskuz, neni ya wutu suwezo, uskuz, neni ya wutu suwezo, uskuz, neni ya wutu suwezo, eni mtu wezo wa seba ya nafe, nsu uskuz, nsu diya chile ema neba, nene isa chila ye, ede abem, eni mtu nene, resource neba, ansan weti mi, eti uskuz, ne wakire mu denti a wo motena se dwene ho se sa kwan ni mom so ebeboa ama school ko no etimi afa ne ntoma pa efra
0: ebuja ye man benin excellency John Dramani mama ye hwen ni mom se agas busmi ngo na wi ye de na wo bomodi a ode aso e di abofum na bia ben no di aso no ko bo ne den na woni ekwakoye e wo honu mo
1: ene ko piemu e wo pokuasi interchange ni so anene ne che se ase ho no ne ne toilet project bi e ko so e wo ene de ganot Environmental Health and Sanitation Department for Womo etimi ako demolition.
0: Adisha ya wangkran ena veb ya mantemu ya nsuru kujemba isasa gana watako mpire di nkomo biya bana ya nkomo benye di mwinchirimu edi eba ebu siyake ya ho na vye ntumu empimu enko ye nimu ewa kasi ya nisu ya fasa renibi enfama mfumeze ente sahudwa wanaje pini ya nafe wani tete kasi ya nimu edi maya ewe piye mantemu vivri mantemu enkambu pri mantemu mantemu ake ina wanebu wa papa ema yetu mi epim eko yenimo enwe chini efe binso enfa ema trotro drivers yangu butu bafuo endi ya shazi fuu ina ni taxi drivers tanker drivers ina yeda mwasi saa mwafashe inu edifri nkai ha ediku kumasi anase takurade endi ya kaso ni mili bako anzemponu suna mwona mwona mwuti ena inibri nyamisha mpapa pino mfamu jojojo onfa mkuduwa sumjo sefie suna mwoba nkrana mwoba nswa ewa dembo mwoba ya papa atasi doa fuu muna mkrum lewe nom obia dadenom ene evangelist Martin Luther nom enbre yeda mu asepa na yentu njeni bizo enko enfama miraculous clothing miracle ganza ene ne pa mfo no ne guess ne yechi amu ine enbre ne yechi ankrankran na ukon ena fei so no e ade akobi phones enso otama komititu doctor lasa otama komititu wafa coston so otama komititu a kobi kitchen so otama komititu omu ina no wone ebo makasie no yetumi epim kwe no mfa nche kasie nkoma mianza president eda Eda Larry Anojese ni mbiri webiom kumbo ewa bankumo nonsunu uti kasiyeno edi ekwe nwe nrei kasiyena yede bano diodia kopye mu ewa Facebook nesuo eye Dr. Norma Champion Norma One Sly aha enono ena enei odia kopye mu ewa Facebook nesuo intiba kreya mwofe na odia bebe hea kusu ya diobe nkwenya nizina wakan kwenye ube hidi ya fahuwa wangza abidi ya dansi ya pa enwea pasa mkavuoni ya benu adomba kwa bina ewa si distabo emi di mene
1: akusia jemfuwa
0: wii oui. Ebusia ye twa ye ho abesisia na kasia no yetumi akoyanim
2: plan B FM nio
1: ebusia ye nhye kasia na se ne hye kasia na se de nanim se nei ye mofa na wo mutro BC ni wo mu so he results no amba emenei enye kasa bebre na e koso efa ho ne nei the computerized school selection and placement system Tiffany CSPS Secretariat Coordinator Oluwa Sheriff Suleimana Edia Baba Tuja Chine se ne ni enkete ti ne ni mse enye ansana ube chilo BC so hene kurano enye timi de falket siyebi de ba enye schools nini na wum enye category A, B, C, D nini na wum enye watanase enye timi de mao sefa kufie enye wa ufong kwa tanase na wa utanase etime fie shwa huwa bi huse school ya meife imigredi ya mekwa chumetreza msi ya migredi ya menyano metimi ya kose suku na nana wa ufu watanase enye ma peke peke schools ya enye mwewe enye mudi ya kwa suku mu nene ya diya kwa wa ye kimi huse schools ya uchusu yenu enye ansa kura nenzo heda nedu ama watna se atro nene ya sachira nyeme mupapa ya sachira muse nene enzo heno ube chure wye ama results aba results be wye ansa na wasa akwa tunase akwa akwa shewo akwa pesu kuu na chile se wawe wawa selective schools wawe wawe den edi ya selective schools ni nasa insachira ye iba ye eni ya dudu wala kasa elifa honse edi enza mbeba mofra treza mse yama resource aba ansana wamo nse etimi abeti nase chusu schools ni nse mbebri na neno ena watchle se hehe eni ya namu diye mu nifrise ne category A schools no eni ya nimse aite first class schools ya wagana hano senior high schools ya hodro no enye enei uja mofra nese wamo chusu schools na ansana wame kane se wama kwa kwa exams ne dia bunso do twana be for category A schools and the any placement be babo se category A schools e pro kra na chese e ho ne bre da ho na se da bre eni ho e bo se mo frey ni le chusu ho na ni obekọ na ho atwoki eni na fe na self placement a ho do kwoso we enye school na we enye school na we o ma me de nam ha na me ba na twa yo we enye school me ba ni twa yo we enye school ni ni na anu eyo how ni bia na ye fesi ebra na ye mamofra no etimi epiki schools ni wie ansa na metimi atronso hwe na ma resort kraba eni na no na ye how ni bia na ye education system no e fesi na ne di omudi aba foforo kra e foforo ne se eni amofra na betronso hwe na wie ama resource number resource ne ba ansa na ma ba betu schools no wo mo e kire se ebeboa pa efise nei wa hu resource hu de utwa ya no se mi grade ya minya ye se ye se sa unu se se si di ya me fa fe school ya minya anase unu mse unya 30 ya unu mse ngongo fa school unu mse unya 30 no se school unu unu mkwa nkwa tanase nkwa nkwa shi handi ya oho unu tiye babu wapa emane mkwa ye se na mi nimse me timye nya se si nita mkwa fa sa school we na so eba ya no me timye nya se si numa kuyi 30 ni mtu ni minya school eni ya na unu wa wofo uma me ze bre chine unye school va ma unko ye na nese resource me ba na wa hu wa hu odi hu se me 30 ya mi yiye die sa suku ya mpese mi kwe pa de wo mo mfa 30 eno anu wa wa ye boko wa twu su de befa na wa kwa kwotena sia kwa kwosia wa de kama na nya fei e na abekwa kwa yu die de wie na ne wo no wo te ho no wo besia wa de odi bia e castles in the sky ni mze exam zi de meti ne te na chese went mi ante ne te na chese fei bia kwa kwa bemu grade wa nya ye na amwa ene suku awo pe no kire se correlate kire se suku ni no grade no link kura na no na afi na baba ya asem na fe self placement adoson na ufu ochini e say pesuku mu kwan e de ma wo mama na so sa hye hye foforo e di abei die ah uhu grade na so uhu ahu grade na so mi grade di die se me kọ na me de ko suku we e no anu no afa me nya fei na me kwa kwa bre ama me ho akwa kwa chiri mu bia enu nti no wo chere se ene you grade da wo benya no ene be chiri suku kura wo be kọ ene suku no so uhu grade na so na wo twu su eti wo hye wo grade da nya fei ene akwa hye wo grade no na ene ya wo kọ fa suku e be buru wo grade ne so da bu oh one better cut your coat according to your size and to who grade than where you suku na ne ne aye kama na anko ba ne say any adodo na be kwako category A schools na ne be ba na grade o munya ni na no wo muntimi kra anko piam wo ho ana sempo no dodo na mpo benya grade papo na so na school ne eni pe wo say timi fa na akobro so ne ne nam so e ma bebre na entimi enye suku anko na wei eno wo kire sen wo afie twem no enye candidate ne be 65% wo mu ni na fa category A schools na fa schools ne ba ye no na fa so schools ne 10% pe nipa 10% pe na ombe ti ba fa wo no na no no so ba be ya se ba mo fa bebre na wo mani ayo mu yaya wo twa pa na so no ti bi wo suku mu ni mse suku mpe se me ko wo twa pa na so school ne mre kwai ni mu ti no wo ti mi enko ni ni na yo how ni bia na chese nche che dada no e ha enu ti ne nche che foforo kra na mo di aba no e boa se ne ne wo show grade na wo twu school na de wonim se school ya mi twu so e ya so mo fa ni pa 10% penti wa wo share ni se 10% kra wo ti mi wure ma ni e ma mi twu so ni ye na me ho anko kire mi no nso wo nya school akọ ama ho ato enu ti se nche che foforo mo di aba yi e be bo pa ama mo fra no enko ye mi nya school e na mi nya school e na we ni buy placement buy me nya school e na placement ni buy mi nya grade se me nya school de bi ye de sa ha ni na ekọ ene wo mo e kire se mpempen ene ye school sa spaces e da ho no e 600,000 e wa e Ghana ha enu ntini se ne ye bia tum no wa kọ ho a kọ site to behu se ah school we kwai de dem na che se weyi e wetimi apiki school ni bi na ne wo hu se ene o grade na ne school na wa fa no ene ne linke pepepe na ne wa kọ na ne asem e de na asem e kọ na wo to ani nsem so ene wo kire se mo amu ye selection na se mo ye premier mu chusu sa e mo ye mistakes bi ebi anache so ye mistake bi wa ha bi a wudi mi na wan twen ni ye ana bibi sa no ah ni ni na le beba mu mre na ne so so matimi asa ye sansa kire ni na ma ye nsisi ni na kama enu ti ene wo mo kire se se chef for cra buy no ne che se mo fa no wo mbe hu mo result ansa no ma pick schools no wo mo kire se be boa pa amene mo fa no nkonko be enko bom pe so e wo schools ahodo ni na ne obekwa ko du ho na te se mpakora mo fa no enya bi enna so no we ni na no e ba be she na etimi egi sa ha oni ni na e di e firi ho na Ghana e ba ne yadi sua ho nsem a etimi afa no ntoma pa e fra
0: Abuja mayambim zo wazun ko yanim ewo kasenu emu ne yamampene excellency John Dramani mama ye hwenni mu se agas busumi ewa afimbim nini adunu enziemu entuan ko na wiere ni wabomodian watumi eso enei pickaxe mu adia wofum se dro ni nane se wona hwese obetumi etumi esi e car parking akesi story building etuazumi enza said ya bia wana wane ekwa Accra International Airport anka ni friend kutika international airport no said ya bia mungo duwa nma miyemi ya hudu wabipi mienye hanu wetu ya pake kaso ha ene eche ni bebia mpempre wano pake kaso wano pesi wani bie mu pa mesi ete mna atre wano pesi wamu bie mu na etu mi ekwa nene mu ene nti ena mpenifo FSA agas busmi enkwa newiye yenu anase newiye pepepe no ya mampene Hex Excellency John Dramani Mahama obehe na fein ode aso etumi edi abufum abwa ema saa facilities no etumi akoso na zae zee ina ya kwenye hudo ya betu ya buye mu bano yen infrastructures ewo yen aviation hubs no anase miyemi ya yeye airport no wone ishe mkina pa sedia bia omenyewe tumi ako yenimo na ni ina anu sedia mika no wamo hese wamo ube tumi ya relocate mpempe temina trey car park no etumi edie flow sedia beya wade mpuntuo bebe bie numu etumi ako nenimu pa eme mpuntuo no etumi ako suro eninti wane hwe nimu se mfie mienu intemono ube tumi ashena sedana wane kama wasa mnu ube tumi esi efri eho ama ene adisha wano beko airport wano mwobetu nye bebi apake omkaza ebebu apa ema omeye suye tumie afa yentume pefra efane infrastructure huo a enon suye tumia kweni mpa na ewo na aprobone mwono ena oja yadia parliament committee on roads and transport transportation ena ve managing director Edma Ghana Airport Company Limited GACL yema mi Yvonne Nana every year opare ebo mwadi yadi tuja HSA project yadia mbimbring grampone yadia yadia contractors the data one boom wane bobo umuwe kupia o site nisu zanze zanze pavement ini adiene ufo nitu obeheze wane belu tutu pavement ni na ansana wane etumi dia so etumi edia bofum enzo ase wana asyase na yadia wane edi project ni pama contract ni dada wane bobo umuwe abro anu kase ikula nono yadia contractors ni betumi abo obo umuwano etumi ya kupia ewa site wano mwe kwa kudi juma etumi dia buwa ema omeye etumi ya fentuma pa edia fura na ewa ni kase mwono eno ritu yu jachi lese wane enche kwa mbaba omu beshasi etumi site wano enura ni yadie bia uho bia wane abo obo anu edia vise dia bia ibi ya sasenu na yadie aso etumi dia buwa fumu ewa busumi ewe ye na ma yetumi ya kwa eni na yewe ni mwese ya ma urade buwa ya ma mpere excellency John Dramani Mahaman obipiumu omae mwa se wane tumi tutu nyome ine ewe ya ndi yetumi ya tunsa edi afreno na wetumi edi aso abo obo fumu ugruni freno sword cutting no wetumi abe kati sodo ema ene enyoma etumi afanantuma pa etumi edi efra ewa ni kaze mwono orika hu HRSM za construction no yadi ye rade pa be busumi ne bako bako edunu enai 24 months ni je 2 years pepe yadi ya wane babe tumia komichin za project ya ebe buwa ema edunu edijuma ese fata titu wogana yene aviation areas ni na na embembre idie wane dia tuja HRSM mpuntua wane eye yadi ya wane kamo pasedi ya beya embembre kapake wohonu mono nedudu wane betumi adon so simple eba nse bia wane pese wadi ye project ahudu ye yi wamo edye free home na edye wamo ako bia fofro kwa mponua yadia bebo nenso yadia ni kaz jodu ebe tu ya pako ono enko doso enitine ema mpene edi esi ni honso so bebe na vitre story building no wetu mi esi na honi inano ye bia yewe paki kaz eba nse anwa pasi njafua wane yekodi wunjuma ewo airport woni inano wubeye bebi apaki kaz enko banise ne isi si kwem endye ko banise ana traffic abwa peso kwenye musa Dani biya dobeke oh and you be do airports run about on their traffic ni dozo traffic ni dozo se wonye baby park dia ya dia ka si nani ye be twi e dia frequent mu a e be ma kwan mu e da ho e ma woni so wori dwume no atumi akwani ni mu e ba bua e ma airport operation nso atumi ayekese e pa e wo oman konkron ganemu
2: plan B FM ni o yo
1: Ebusia yetu akati yenu so yetu akati yenu so dia ni eboshi ya kopiem ewo pokrasi interchange no na sie ho na emse construction bi ekoso na nene ewo mu ye toilet project bi ewo ho anache se ne e mafo ho no e chere se sa toilet project yi wo mu susu se e ankrankro bi dia ne no e na municipal chief executive MCE e chere se e ya AFMCE akwete agbo e chere se sa project ana ekoso ewo pokrasi change na se no wachere se eye project ana ye assembly ne dia just assembly no one monsa e shase e nunti e na no moye sa project no e wo interchange no ase ne no e na man for wachere se dabi sansemi ya MCE ken enye nsema womu jidi se ya nukure efise mei womu eni mse ase a project ya kwa so ewo interchange na senu ay kamia ya seni ya nkure nkure bi seni ya private ya inde ibi na woye na adie ena MCE ebabe kachile womu se sa project no eye project ha eye assembly no edia neno ena MCE chile se debi enye noye wane se mchile fuwa kwa kwa mwa wache sansemi ya nambo nzezo ay ena mchile se project eko so ewo pukwa si interchange no eye wo bidia na ya nkwankwra ni bidia nya bandia no wo chese nya no kwrekwra na no wo mo ye se na beye ho sa kwan na ni adrava fo ne wo ma etu kwan wo ni na no ene wo du ho na wo kwakofa ka na me ye bia se bi jonso aka ho na ne yo pese wo kwa pe ba bi na ne wo kwakwa jonso a no ane se ne e washroom na wo ho ne ne wakọ na ne wetimi akwa kwa jonso enu ti de wo chese assembly no dwene ene adwene amamfo wo ho se kwa be he ama adrava fo ene afi to passenger fo wo mo ho wetimi ahinha wo na no nya se yo bi and on ni sika ba wo dey sa project mu e wo interchange na say na no na ne Ganot environmental health and sanitation department no and e wo mu asha sia sa toilet project ya na e koso e wo pukwa se interchange na se no and e wo mu asha sia e demolition me kire se na ne wo mu asha sia wo mu e dwiri egunzi mprempre de okopiem e wo pukwa se interchange na sia and e toilet project na e koso e wo hono Ganot environmental health and sanitation department no Woma shasye e demolishi.
0: Amusiyama yungo buka zenu kwa muse jenyi. Le yungo buni kwa mwe bagram ewa endeyi. Engrambu mpune mantemo na febu ye mantemo. Ne gana wataka mpune libeta denko mubi bawa ni trese. Wani babi ye nansensi ye siyepa. Ewa omae konkro gane mwona titunu. Eko tema transmission pipeline. Noso eno wani babi jijuma. E shasye wa agazibusu mini de tosu insi ya. Eko si agazibusu mini de tosu enwa kye wa fimbi menini edunu ensi ya mu. Eninti adesha wana wosa pipeline ni sui nano. Wanwe ni mwose nansa. Enyadi wani zuu ebe tumi aba. Eninti mbembeze nzuri ba. Bubisi na entumi emwa upa na uwe sedi ya mpirifuwa di mkumudini eba no wana jirese 21 inches pipeline bi ena 42 inches pipe transmission pipeline bi ena nuhu atochima anase na huwa dena abafumu eno edijuma ewo kum ena vitama ni eba buwapa ema ene nzuni tumi kono ene huwa atochima kakrenti mpirifuwa he na fi wane tumia yensisi ya hudu etumi edi ya fahumu na ewa Ghana Water Company Limited wane enkumudie mwono engineers edi ya tuja atrese ya di ya uwe ni tenzi ene ye 300 meters ena ni nano etumi asaya wane hese ube tumi asasa sedi ya beya hawa hudu na mdj mbibi nano fimu kakrani nzio nati kwa kakrani nzio nati kono nani nano ye tumi esi ya nukwa anase bia humbe bwa guo ema nzio ne winu kwa ema gana fuwa boka ya tumi ekwe edi ya guzo edi ya maya se yei ena yei ntieni nano mpenifuwa jese sedi bia wei nano etubi kano enitino wani tumi ayensisi na nede ya agazibusu nede ya toso ya nai ena wanabu mwadea disa anku mwadea etumi baya wanewe ni mse kwen water treatment plant no mbembe nansa wanebe tumi atumu kakra etumi ama nsansisi ni etumi ya kosuo na saa enema wanebe ya dia kwen water supply system no ya dia benam sume miembi ya hudu wanebe brinana wanezu efa wanedia nansana ya dia wanebe tumi enye ensuo etumi edia di wanjuma na wana ebe hawa mpano wana wanwo akra part of akra na fi eastern region ena wane ebe ya saa o hawe ebye na ube pye muwa nkrahadi ya ni kbechile asyama kata mansu zinu atadeka afie nya apolonia pram pram kum ena afi dowe nya enyadi ya wane nsu ni beba efri agazugusu nide etosu nsi ya kusi agazugusu nide etosu enwotri na ube pye mu ewa tema metropolis ni sumua adia ube pye mu ewa splinters ye bacho na sakumo na nungwa tesi ena afi ni mpote muwa nsua enosu ya adia zaa o hawe wane beye bipa na ewe pye mante mwono so adia nenzo ube pye mu ewo kungu akusi somenya atimpuku ene mkwinku wa hudu ebe mewe inano wano so haono bitumi atu wampapa penti mpepe wanedi adisredia ni achopa etumi akwadi ya magana fu inase wanfa encha wamwone miemi ya hudu wanua wane ebe faso hau inano wanfa encha wamupatiti unu wadi adisredia nase afutu yose metumi ako ama hospital funafi health facilities nise wamwumadi so ube tumi ya bibi ube tumi ya bwono uwe tumi ya nsu edi esi wancheze di ebe ya sanzi siya wano babi enkonko hao mbepri na wetume yesa nisi nama eni insuwa hudwa na ewe nko kwa ebe vye na kano ebe gugana fuku mwono yetumi etu asie ewo omae konko gane mwono
1: Ebusia mamin kayo se neiti my parents association school no wamo e the summer school 2026 ashe she so ye neni msi ya mofano wama makwane abeti mefie na wosu su huni adaje adaje ni kuswe na ube kwe juma bebano na mofano weje wamu kwa ewufie enunti enate my parents association school ene ya jene muhunti e the summer school ashe she so so abofa abofane ba na wama emesu ya dna fins wansa enjine ni enfa enkahu na ya juo bibi ya JHS for primary kindergarten which is KG1 KG2 kreche fonsu ya ji wamu sansu ena nezri fonsu sunu ya ji wamu mafane ba niyama nibia wamu besu ya aerobics, swimming, French for communication, typing skills, soap making, coding and robotics, table tennis, soccer, lawn tennis, desktop publish, storytelling, baking, ballet, video games, dancing, bead making, and I feel so table setting in a puppy in a kahuni nano. And my friend bar one more a bit you may day and school you shall see a third August the baby on the 28th of August 8 a.m. cranny and shall see a able to prepare panel now a buffana upon a buffet now what's meaning or I spend the quality time a day a boom now a bustle. I want my parents, young Corbatani, and you knew Ewatemaha, Baku, Ewatema Community 6, and a Baku, Ewatema Community 2. Sukuni, Mumu, and a summer schoolie, a basso, who pinched him with dear chairman, dear Yabba from Penny 4, Ewahumaisu, 0303-203-864.
0: Ebusia mamefa onko plan B FM inter community soccer gala numu ehade adwume die na ebese asia kura be na otumi ni ntimu ayi nche yebeko so enunti ye ka o se agas busu ni yetoso edunu mi no ene adwume die ni ehia asia kosi september busu ni de toso edunu ensa wa fimpi mi ni edunu ensa mu ene adwume die ni ehia asia gidigidi gana se ekweku wi kura na ye meminda kwesi ada meminda kwesi ada sa na yebeko sa tournament ni na fiwe yizu no ekoso e o meziku astro tef no so tema community tu weho ene jume di ekoso di nene kwa ene nti ebusia se wuni mbo anegwa mwa nesa uba ubejiro huwe sansi ya kofa official scouter wanebabe buwa mwana wani nchwa di humusu ubisi ya kain etu midi ya kwe nimenu wadutumi abu wa umupa nti kick nation sports agency ene official scouter ubi pia ujume di no asie na jume di na ete two teams ene yedi omu eko ubi bia na ubebebe pia mu asie no ya diya uwa chedi ya sunko pa ewo ehonu mo uba na uwa mfari ama nso beku fi no na ukura bibia enye se bia udi kan anase wona ufre montem ukura chede asunko a obetumi ede akopa papa na jume die no no ya dia sponsors ahodo etumi abipi wase wonso ye kanfo edmon sebomodin ya opesa odo adu todi obo beta ye chi akunye no ho edmon eninti embembrin the kick nation sports agency venus sports water little george health shop na fi rafa america center center gana mesos wona daruma ena wonete chirema bibia no etumi ekwa nene mwa ubedi kane ya dia chedia sunku ewa hono mo edimo ye trophy ena yedibe mawe nwe chini yedi sikapudu ebe kahu edia mawe ya mama wa set of jesus nafe yedi good medals asanso etmi edi akahu edia mamo wambe tosumi inusu ya mama msika set of jesus nafe silver medals yedi apiso edia mamo ube tosumi insansu ya uwe sika enafe bronze medals enonsu no ebitumi abu wa baba apa na ankle ankle emo dembonsu ya diebe chauma chedi ya best player binya chedi afi top scorer subiye golden buta best goalkeeper subiye golden gloves na afi fair play team subiye achedi ya pa ewo ehonu meteo tu isi teo tu communities one knockout stage na afi one champion intino bomode iso bibi adinu humbesi uwa isi mbisa enyo ajinsili biya no anasa isi mbisa hudu biya fagi midi huwa bomode frame pinfo ewa humeisu 0556655 0556655 BFM Inter Community Soccer Gala Sale Ebafi Igbeyi Ebusia Yedi Kaziano Yedi Esi Ewa Ahanumu Esi Yenibri Yena Yeje Bredi Kaziano Bae Yedon Supa Sly Ebo Yechidom Ese Ene Odigo Pium Ewo Facebook Nisu Ajin Chini Biapa We Eye Anane Kunsu Kujokrum Echilese Since NDC Ever power and the propaganda and one the shall never ends. NDC, why? Into winning and see me we see a Piaga Piaga or Chile say MPP will be back in 2028. We are miraculous clothing. I say Plan BFM News, Kumu, Yeda, Sepapa, and the Abusian Fonzo, Mother Mondia Baya, and as a motor of in Emeka and San Sieda Massi, Samokaya, who now motor Edia Montromra, Yavakin Canina, no Edmi Eddie, Amamu Edia Mamu Pam. Your first then be a firm production team nafe or same for a transition Ukroji or the Emma Yavakin Canusum. Edi Emma wo yes also Emma Gooding Odis number no chin after drive bebo akunti you can see video enfa efrema enbre a person make phone e beno adumba kwabna LC disturbo AMD mene
1: akosia jemfua
0: ebusia yamamu mo enitia wojen enyado